awesome. Ey, hajde da na, si energije skinite krka. Dukrena, dukra, prkrkan zna, ha. Ja, fenomenal, autoktona, nuk je na sekta. Du šutera da na, kanion se celin kra. Pore, šok, vole, šot, tjetar, bot, kapo, gold. Statu se pešo.